0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebiga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko to zaboravio, razumeš? Ja sam jalije, a... ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

Ajde smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

I ja to znam odavno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da, e, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bato. Ili na meksičkom, La Srbija. La Srbija.

0: Ništa, ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, Krigera. Alo, okupator, jesi zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči, više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Ali ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani na tome. Dok ste, bre, vi jeli kornrefleks, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Bobre, cepaj!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. El tako? Još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula, na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. Tu su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. Iako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da prebiju decu kad su nervozni. Jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju, bato! Fred je umro, ali je Mile živ. Juriš!

jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, propo mi je davno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. A poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem

na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči. Moraš da zadovoljiš nas.

0: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Danas je subota, 15. august 26. godine. Vi slušate Radio 3000 Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radiopremnicima. Možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google kucate 3000 Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Mirjana, Svetomir i Milan. Dobro jutro, kako ste?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro, odlično, kao i svake subote.
0: Tako i treba. Ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415 1923. Idemo sa jednim kolom za buđenje.

0: Trenutna temperatura u Melbourneu je 11 stepeni, najviša dnevna 14, a vetar duva brzinom od 5 km na čas.
1: Hvala Mirjana. Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Vama je sasvim sigurno poznato, 14.8.26. godine, to jest juče, počeo je gospojinski post. Gospojinski, uspenski, veliko gospojinski post 26. godine prema našem kalendaru. Počeo je znači u petak 14. augusta, to jest juče, a završava se u četvrtak 27. augusta 26. godine. Sam praznik Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice, petak 28. augusta 26. godine. Da kažemo nekoliko riječi o pravilima posta. Uobičajeno je da gospojinski post bude stroži post, većinom se posti na vodi, subotom i nedjeljom dozvoljeni su ulje i vino, 19. augusta je preobraženje gospodnje, dozvoljena je riba, pošto Velika Gospojina 2026. pada u petak, tog dana se također ne prelazi na mrsnu hranu.

0: Kao i svake godine u avgustu, golubari u Melbourneu održavaju takmičenje goluba u Srpskom sportskom centru u Kizboru. I eto da preslušamo prilog sa tog takmičenja.
1: Slušalci, danas se nalazimo na izložbi golubova, mestu gde se okupljaju iskusni odgajivači, ljubitelji ptica, sudije i posetioci koji žele da vide neke od najlepših i najzanimljivih rasa golubova. Oko nas se mogu vidjeti golubovi različitih veličina, boja i osobina. Razgovarat ćemo sa organizatorima i izlagačima kako bismo saznali šta sve podrazumeva golubarstvo, kako se golubovi pripremaju za izložbu i zbog čega ova ljubav često traje čitav život. Dobar dan, za početak predstavite se našim slušalcima i recite nam koja je vaša uloga na ovoj izložbi.
2: Pa, na ovoj izložbi ja sam predsjednik organizacionog odbora izložbe. Ovo je naša 17. po redu međuklubska i klubska izložba.
1: Koliko izlagača i golubova učestvuje ove godine?
2: Ove godine 150 golubova ima i ima 17 izlagača.
1: Iz kojih krajeva ili gradova su došli svi ovi izlagači?
2: Ne, svi su iz Melbourne, ali različiti erija.
1: I koje rase se mogu danas videti ili koje danas ocenjujete?
2: Ovako da vam kažem, prvo su srpski visokoletači koji su najbrojniji, pa su onda budimpeštanski visokoletači, niški visokoletači, engleski tipleri i pakistanski visokoletači.
1: I šta je glavni cilj izložbe? Da li je takmičenje, druženje, očuvanje rasa ili predstavljanje golubarstva javnosti?
2: Po meni osnovni cilj je da mi ove godine prikažemo rezultate svog odgoja, da pokažemo ono što smo mi u ovoj godini uradili.
1: Da.
2: Poslije toga dođe na drugo mjesto je druženje. Manjeg društva, bolje organizovanog u Australiji nema od ovoga.
1: Pa puno vam hvala. Znači, sa nama je bio Slobodan, organizator ovog predivnog skupa ljudi i ove predivne prezentacije. Sa nama je jedan od sudija koji danas ocenjuje izložbene golubove. Molim vas, predstavite se i recite nam koliko dugo se bavite ocenjivanjem golubova.
3: Ok, dobro jutro, ja sam Rade Lazović, a golubovima se bavim 40 godina ovde u Australiji, plus dok sam živeo u Srbiji, znači celi moj život sam vezan za golubove i to.
1: A mnogi ljudi golubove viđaju svakodnevno, ali verovatno ne znaju koliko različitih rasta postoji. Koliko približno rasta domaćih golubova postoji, za koje vi znate?
3: Pa, ja sigurno znam za jedno 20 rasa, ali postoji sigurno i više, samo u svakoj državi neko naziva ovako, neko onako. Mi smo ovde organizovani za te srpske golubove, srpski visokoletač, to je naš golub, i imamo neke mađarske koji su isto uključeni ovde s nama da budu i tako.
1: Da, primetio sam da ovde ima niški visokoletači, srpski visokoletači. Da li znate koje još raste postoje, samo su iz Srbije poreklo?
3: Pa iz Srbije većinom te potiču niški, jer oni su kao za ukras, više su lepi i onako niski na nogama, mali golubovi, to su baš za ukras golubovi. I to zato se i zovu niški. Uh-huh. A srpski visokoletač, on se baš tako i zove srpski visokoletač, koje mi imamo da ide što više gore u vis i što duže da ostane u visu.
1: Da.
3: To je to. I imamo, mi iz Srbije imamo i lepezane, to su sve ukrasni golubovi.
1: Da.
3: To. Samo što pre negde možda 38-39 godina mi smo isposlovali da se ovaj naš golub zove pravo srpski visokoletač. Dotle su ga zvali German visokoletač. Međutim, aha, to nema veze sa germanskim visokoletačom.
1: Aha.
3: Ali su mu neki dali bili ime i tako to. E onda kad smo mi počeli da uvozimo golubove ovde iz Srbije, i onda smo tražili preko ove naše federacije za golubarstvo ovde da se oni zovu pravim svojim imenom, i to je srpski visokoletač. Tako da su oni sad registrovani u ovoj zemlji kao srpski visokoletač.
1: I kako se kaže Serbian?
3: Serbian High Flyer.
1: Serbian High Flyers.
3: Yeah.
1: Puno vam hvala. Sa nama je bio Rade Lazović, uzgajivač goluba iz Srbije već 40 godina. Recite nam samo odakle, iz kojeg ste mesta.
3: Ja sam rodom iz Čačka, iz Srbije.
1: Puno hvala.
3: Ne, hvala i vama.

0: Red golubova ne može da bude samo da ima ćubu na glavi.
1: Koje osobine donose najviše bodova?
0: Pa osobine bodove treba da golub izgleda da ima, da je grudat, da ima lep kljun, da ima lepe oči, da ima, da izgleda lepu ćubu, da nema ćubu previše dole, da je spušteno na vratu, da stvarno da
1: bude,
0: se vidi
1: lepo doteran.
0: Da je doteran lepo.
1: Da li se ocenjuje držanje, oblik tela, glava, oči, perje, boja, kako se to sve ocenjuje?
0: Pa glava mora da bude lepa glava, da ne bude, znaš, odsečena glava gore, da bude lepa okrugla glava, znaš, malo kao pravo zgore na vrh glave, i da ima lepu ćubu, da ima lep kljun, da ima lepe okvire, da... Idealna rasa je najviše srpsko visokoletač. To je naše.
1: To su najbolje.
0: Imamo i mađarske perklove, imamo i engleske tipere ovde, imamo neke iz Pakistana, imamo, ali većina je naša rasa je srpsko visokoletač. I kao vidite ovde zastava naše, svako zavisi od čoveka. Neko voli poštare, neko voli prevrtače, neko voli srpsko visokoletač. Za mene je srpsko visokoletač, ja sam ga imao i ovde. Imao sam i u kući u Rumuniju, u selo Radimna, gde sam se rodio tamo, pored Dunava.
1: Da.
0: I to mi mene u srcu uvek ostalo. Ja sam prvoga golubu uvatio na kuću iz Srbije 73. godine.
1: Za razliku od nekih ptice koji prepoznaju svoje ime kada ih nazovete imenom, da li golubovi razumeju svoje ime? I da li golubovi imaju imena?
0: Da, i one imaju kao mavijan, tekir i tim. Ja,
1: a čuo sam sad od jednog izlagača da on ima 200 golubova, znači pretpostavljam da ima jako puno posla. Koliko rano ujutru počinje vaš dan?
0: Pa rano ujutru, a mi radimo normalno od ujutru, znaš, i ona kad dođem s posla, ja otvorim kod golubova, počistim, ne uzmi, ja imam isto 200 golubova i to nije velika muka, jer ja počistim to da. Mi koliko, ako čistim svaki dan, nije to velika muka.
1: Da, a šta je vama važnije, pobjede ili druženje?
0: A većina druženje.
1: A jedno interesantno pitanje je, pošto ja znam da uglavnom svi se golubovi vraćaju odakle su krenuli, pošto ako oni rete recimo 7-8 sati u visokoletači, kako oni znaju, da li oni znaju da se tačno vrate gde su, odakle su otišli?
0: Oni tačno znaju, samo imamo problem veliki sa sokolima, falkoni, Peregrine Falcon se zove u Australiju, najveći naš dušman. Oni su uništeni. U Srbiju, bio sam kod mojega prijatelja Dragana Ognjano u Vršacu, kaže da odnom u jednoga posle 4 godine. Pa on kuka za jedno. Mene, ako ja poteram za nedelju dana, meni mi odnese 40, mi odnese. Ako juri svaki dan.
1: E pa puno vam hvala, puno
0: hvala
1: smo i naučili.
0: Za intervju.
1: Ovo je bio Sima Tomić, čovek koji već 35 godina se bavi ovim divnim sportom.
2: Prvo mjesto na današnjoj izložbi osvojio je Simo Tomić. Jedini izlagač na današnjoj izložbi pakistanski visokoletača bio je Bogdan Vasilji, njemu pripada ovaj...
3: I taj pa...
2: Bravo, Bogdan!
3: Majstere, slikaj ovo!
2: Budimpeštanski visokoletači prvo mjesto osvojio je Joška Pojzak.
3: Bravo
2: Jove!
4: Hvala.
2: Moram reći da sam imao izuzetno danas težak zadatak kad sam ocenjivo tiplere. Zaista je dobar kvalitet. Prvo mjesto osvojio je Simo Tomić.
3: Bravo Simo! Bravo Simo!
2: Sad imamo ono što mi zovemo šampion ove izložbe, znači najljepši golub na ovoj izložbi je golub srpski visokoletač koji je osvojio prvo mjesto, a vlasnik je Simo Tomić.
1: Evo, dragi slušalci, proveli smo dan među golubarima i njihovim pažljivo odgajanim pticama. saznam.

Znali smo da golubarstvo nije samo izlaganje i takmičenje. Ono zahtjeva mnogo vremena, znanja, discipline i svakodnevne brige, ali donosi prijateljstva, druženje i zadovoljstvo kada se posle dugog rada dobije zdrav i kvalitetan golub. Za mnoge golubare ovo nije samo hobi, već porodična tradicija koja se prenosi sa generacije na generaciju. Sa izložbe golubova za Srpski radio program javljao se Svetomir.

0: da pređemo na stalnu rubriku Čitamo srpski glas. Glavni odgovorni urednik i vlasnik Srpskog glasa Saša Janković i ovog puta nam je dostavio posljednje izdanje ovog jedinog lista u Australiji koji se štampa na ćirilici i izlazi svakog četvrtka. Pozivamo slušalce da se pretplate na ovaj list ili da kupe i na taj način podrže deo naše kulture ovde na petom kontinentu. Mi kao i obično prelistavamo posljednje izdanje. Milane i Svetomire, izvolite.
1: A na strani broj 2 privuklo mi je pažnju naslov Arheolozi rekonstruišu veličanstvenu tavanicu u Pompeji. Pompeja je bio grad u Rimskoj imperiji koja je pre 2000 godina uništila erupcija vulkana Vezuv. Oni su našli jako lepo ukrašenu tavanicu i pokušavaju arheolozi da je obnove i stručnjaci. Po meni je ovo predivno što gledam na slici. Stvarno vredi kupiti srpski glas samo da se vide kako je lep ovde rad na toj tavanici.
0: Jasno, da, fotografije su zaista impresivne. Milane?
2: Ima jedan interesantan članak gde naslov kaže odakle mu novi BMW? Australijanci prijavljuju neobjašnjivo bogate komšije. Policija Savezne države Viktorija u Australiji i NGO Crime Stoppers pozvali su Australijance da prijave ljude koji su nelogično bogati. Dali su slične mere protiv neobjašnjivog bogatstva pojedinaca zamislive u Srbiji. Radi, recimo, kao opštinski funkcioner, ima neku skromnu platu, nema bogatu tetku u Kanadi, a na posao dolazi u automobilu od 100.000 dolara. Ili se hvali skupim letovanjem ili na jednom nose cipele koje koštaju kao njegova ili njena mesečna plata.
1: A možda je iznajmio taj auto, znaš, pa ako sremena, pa samo menja ta auto, znaš, jedan put nedelju, ovako malo da mu komši budu zavedni, a?
2: Sve je moguće.
0: Na primer, da.
1: Ja nisam vidio nijednog Porschea kod mene u komšiluku još ovako sumnjivog.
2: Ukoliko se primijeti, slobodno možete da prijavite.
0: Da. Poreklo imovine. Meni je privukao pažnju jedan putopis, šetnja belim lavirintom Lindosa, biserom Rodosa.
1: Na strani broj 3 veštačka inteligencija, ili što kažu u Srbiji, trebalo da kažu veštačka pamet, a naslov, veštačka inteligencija uspela da dizajnira potpuno nove viruse koji mogu da se ravnožavaju. Znači, veštačka pamet je toliko uznapredovala da sama stvara svoje, da kažem, viruse efektivne koji mogu da se, ajde, ne daj Bože, rašire i da zaraze druge kompjutere. Kao što, recimo, ako bi pobegao virus iz neke laboratorije da napadne ljude, tako ovaj napada i kompjutere.
0: Interesantno. Također na strani 24 ima zanimljiv tekst o Nikoli Tesli, čovek oženjen naukom. Kaže, iako miljenik žena, Tesla je priznao da je samo jednom bio zaljubljen. Pa eto, ko voli ovu vrstu tekstova može da pročita.
2: Da, uspešno održan 38. Srpski festival u Boneringu. Tri dana zajedništva. Iza nas je još jedan izuzetno uspešan srpski festival u Boneringu u Sidneju, koji je ove godine po 38. put okupio srpsku zajednicu, brojne goste, prijatelje i posetioce u tri dana ispunjena tradicijom, muzikom, kulturom i zajedništvom.
1: A na strani 22 naslov, aviokompanija mi poslala mail i pitala da li želim da rezervišem novi let. Kompanija Ryanair kojom je leteo Ljubiša Karović i koja je zamalo izazvala njegovu smrt kada je prozor na avionu pukao i on samo što nije ispao iz aviona, mu čak ponudila let, naime onog propalog leta, da kažem, gde je zamalo stradao. Međutim, on je uložio veliku, da kažem, sudski sudski slučaj, pokrenuo veliki sudski slučaj i tužio kompaniju. A ovaj, na strani 23, interesantan naslov, spasila devojčicu 7 godina koja je vakum povukao na dno bazena u Bogatiću. Na bazenu u Bogatiću devojčica se zamalo davila jer je bazen, neki vakum je povukao skroz na dno bazena i ovaj, posetio se borila da je spasa. Sad mi nije jasno kakav to može da bude vakum u bazenu, ja to nisam još vidio. Može nešto za prečišćavanje vode ili
2: odlazak nagli vode ili tako nešto.
0: Ili neki masažer, hidromasažer, ne znam. Da. Također na strani 25 ima interesantan tekst o tome kako se nekada plovilo od Beograda do Egipta.